Dobro vam jutro, dragi slušatelji Hrvatskog radio programa Lijepa naša. I hvala vam što i ovoga jutra slušate ovaj hrvatski radio program. Ovaj program možete slušati nedjeljom od 7:30 do 9:30 na CKMS 102,7 FM. Možete ga čuti preko Rogers digitalnog kabla na kanalu 946, a može se čuti i preko interneta bilo gdje u svijetu. Ako me trebate nazvati, broj moga mobitela je 519-496-1288. Ja sam Mile Majstorović, ja vam želim ugodno jutro i dobro raspoloženje, pa ostanite uz vaše prijemnike do 9:30.

0: Na redu su i vijesti jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti je Lako Auto Sales. Ovaj biznis vodi gospodin Ivan Lakošeljac sa suprugom Rosvitom i sinom Marcelom. Ovaj obiteljski biznis utemeljen je prije 25 godina, a nalazi se 10 km prije Listovala na glavnoj cesti 86 sa desne strane. Ako trebate novi rabljeni automobil sa povjerenjem, obratite se na Lako Auto Sales. Isto tako, ako želite zamijeniti vaš automobil za novi, ili pak ako samo želite prodati vaš automobil, stoje vam na usluzi. Za više informacija pozovite na broj telefona 519-291-9999. Ja se zahvaljujem na pokroviteljstvu, pa poslušajte vijesti.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njadro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
2: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
3: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
2: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu, uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igraće ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jersey u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila, koja će obraniti naslov prvaka svijeta, ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
5: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
4: Utakmicu, nadajmo se, neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
2: A tko će na kraju slaviti između taktički savršene Španjolske i prekaljene Argentine? Pitali smo i Osječane, pa evo što oni prognoziraju.
6: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
7: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
8: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
9: A ja nekako za Argentinu navijam.
10: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
11: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ovaj ko će pobijediti, ili će.
12: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
2: I dok će se tek stvarni uspjesi ovog najmasovnijeg prvenstva tek analizirati, domaćin američki predsjednik Donald Trump i njegov prijatelj predsjednik FIFA Gianni Infantino već su ga jučer proglasili najboljim u povijesti i to sve zahvaljujući upravo Trumpu.
13: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas.
14: Mr. President.
1: Jutarnja kronika.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske, a u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji dosad je potvrđeno 89 slučajeva zaraze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić situaciju ocijenio vrlo ozbiljnom, te istaknuo kako je samo brzim postupanjem spriječena još veća katastrofa. Naime, varaždinski veterinar Dario Ivaniš spriječio je u Jalžabetu istovar triju kamiona s ukupno 341 svinjom. Životinje su bez odgovarajuće dokumentacije i propisanih oznaka dopremljene izravno iz zona ograničenja.
15: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
16: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke, a koje se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde za sporne svinje, iako većina svinja nije bila klinički pregledana. S vlasnikom tih svinja, Draženom Lozićem, razgovarao je HRT-ov novinar Marin Čurić. Za sve krivi propust djelatnika, ali je i ogorčen što su svinje usmrćene, iako su, kako tvrdi, bile zdrave.
17: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
16: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
17: to
16: bilo.
17: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroj, to ne vidim uopće kao problem. Oni su

0: razlog za ubijanje 330 svinja.
1: Da je ovaj slučaj jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa, ocijenio je gostujući u Dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. A upravo je zbog toga nastavio je istočni dio Hrvatske lani imao više slučajeva afričke svinjske kuge nego svih 12 država članica EU.
2: Gdje se znači relativizira? Što životinje nisu označene? Gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15 više ili manje? Jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, nego reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
1: U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu.
3: Američke su snage 8. noć zaredom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznila snage Iranske revolucionarne garde koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike. Navodi se u priopćenju Američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu.
1: Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
4: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
3: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao, kući u Rusiju. Doug Ford, čelnik kanadske pokrajine Ontarija, koja se bori sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optužio Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume.
5: Jutarnja kronika.
3: U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznati kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
1: Završava dvodnevna braniteljska regata rijekom Dravom do herojskog Vukovara u organizaciji Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Slatine. U memorijalnom plovu koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja sudjeluje više

0: od 50 branitelja i veterana. Nakon jučerašnjeg starta, sudionici regate danas Dunavom stižu na konačno odredište u Vukovar kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.
1: Regata i u jezerima na otoku Murteru. Natjecanjem tradicionalnih drvenih brodova na latinsko Idro završava četverodnevna manifestacija Dani Lantine, posvećena pomorskoj baštini. Utrka počinje u 15 sati s velikog mula. Brojne posade u gajetama, leutima i kaićima iz cijele Šibensko-kninske i Zadarske županije odmirit će snage i vještine u jezerskom akvatoriju. Kako ističu organizatori, ta atraktivna utrka plovila s povijesnim trokutastim jedrima ključna je za očuvanje bogate pomorske baštine Murterskog kraja.
0: U vratima pokraj Fužina, pod sloganom Šuma okusa, u 14 sati počinje šesti Bob Fest u organizaciji Ureda za turizam. Taj tradicionalni festival bobičastog voća i rekreacije nudi bogat sajam domaćih OPG-ova i obiteljske izlete vlakićem uz lokalna jezera. Uz zabavni program i nastupe bendova, posjetitelji će moći uživati u degustaciji čak 800 domaćih štrudli od borovnica.
2: Jutarnja kronika.
0: 7 sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Bile su to vijesti Jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti bio je Lako Auto Sales. Ja se još jedan puta zahvaljujem na pokroviteljstvu ovih vijesti prodavnici automobila Lako Auto Sales. Ako trebate njihovu uslugu, broj telefona je 519-291-999.

Na današnji dan 19. srpnja 1913. godine rođen je u Konjicu Ilija Jurić, hrvatski domovinski i iseljenički književnik, novinar, kipar, slikar i iseljenički djelatnik. U Konjicu je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Sarajevu. Već kao gimnazijalac objavljivao je književne i novinske uretke. Jedno vrijeme je studirao slikarstvo i kiparstvo u Zagrebu. Tijekom Drugog svjetskog rata obnašao je različite dužnosti u Hrvatskoj državnoj službi, u Crkvenici, Zagrebu i Sarajevu. Poslije rata otišao je s domovine u emigraciju sa suprugom i dvoje djece. Iz Austrije i logora u Italiji otišao je u Argentinu. U emigraciji je pisao još više. U Australiji je skupa s uredništvom Hrvatskog vjesnika surađivao. 1970. pokrenuo je humoristički časopis Trnokop. Hrvatski vjesnik mu je ukazao povjerenje i dodijelio mu mjesto direktora. Ovaj hrvatski domoljub osnivao je ogranke Hrvatskog domobrana i Hrvatskog narodnog vijeća. Kiparska djelatnost je ono po čemu je ostavio traga. Diljem Argentine. Većinom je kipove radio u drvu. Također je klesao kipove u kamenu i keramici. Omiljeni tehnički rad mu je bilo ulje na platnu. Davno je nepismeno prorekao osamostaljenje i međunarodno priznanje Hrvatske. Ilija Jurić umro je 28. veljače 1991. godine. Fra Šimun Šito Ćorić uvrstio ga je u svoju antologiju 60 hrvatskih emigrantskih pisaca.

0: Na današnji dan 19. srpnja 1886. godine počela se graditi palača Matice Hrvatske u Zagrebu.
1: Palača Matice Hrvatske. Matica Hrvatska jedna je od najstarijih kulturnih ustanova ne samo u Zagrebu, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Pod imenom Matica Ilirska utemeljena je u veljači 1842. sa zadaćom razvijanja nacionalne svijesti i kulturnog prosvjećivanja naroda. Inicijativu za njezin osnutak dao je grof Janko Drašković, a prvi predsjednik bio je Ljudevit Gaj. U početku se bavila tiskanjem i objavljivanjem knjiga, no s vremenom je sve više preuzimala ulogu poticatelja i organizatora književnog i znanstvenog života, te rasprava o važnim pitanjima suvremenog društva. Na njezinu su čelu stajali mnogi znameniti pojedinci, među njima Ambroz Vranicani i Ivan Mažuranić. Kada je 1874. godine promijenila ime u Matica Hrvatska, na čelo joj je došao njezin pokretač Ivan Kukuljević Sakcinski. Na današnji dan, 19. srpnja 1886. počela se graditi palača Matice Hrvatske. Gradnja je tekla brzo i bez većih poteškoća, pa je zgrada već početkom listopada prije prvih jesenskih kiša bila pod krovom. To je bila i zasluga dobre organizacije graditelja Franje Kleina Mlađeg, koji je vodio radove. Unutarnji su radovi potrajali do lipnja sljedeće godine, nakon čega su se uselili prvi stanari. Vijećnik Banskoga stola Ivan Albrecht, veletrgovac Žiga Kraut, političar i pravnik dr. Hinko Hinković, te sveučilišni profesor i odbornik Matice Hrvatske dr. Franjo Marković. U rujnu je iz prostorija prve hrvatske štedionice u Frankopanskoj ulici u Matičinu palaču preseljeno skladište knjiga, a potkraj mjeseca uređen je i okoliše zgrade. Osvjetljeni su prilazi palači, a gradsko je zastupstvo odlučilo da se dio Katančićeva ulice od Petrinjske do tadašnjeg Akademičkog trga preimenuje u Matičinu ulicu. Građevno i financijski, gradnja palače Matice Hrvatske bila je izvedena na najvišoj razini. Završni računi, položeni potkraj godine, pokazali su da je za prvi dio Matičine kuće potrošeno 52.545 forinti, samo 80 forinti više od iznosa predviđenog u detaljnom troškovniku. Odbornici su zaključili da je izgradnja palače posvećene hrvatskoj knjizi i duhu bila pun pogodak i građevno i financijski. Ova palača i danas stoji kao trajni podsjetnik na ulogu koju je ta ustanova imala u oblikovanju hrvatske kulture, jezika i nacionalnog identiteta.

Na današnji dan 19. srpnja 1671. godine u Dubrovniku je rođena pjesnikinja Marija Betera Dimitrović. Odgajala se i duhovno sazrijevala u kulturnom ambijentu grada, u ženskom samostanu i pod nadzorom oca, pjesnika i člana Akademije Bara Betere. Udala se mlada 1689. godine za Krista Dimitrovića, pisara Republike, člana ugledne obitelji, doseljene iz Kotora. I s njim je imala 12 djece. Pjesništvom se vjerojatno počela baviti još u mladosti, ali ono što je sačuvano potječe tek iz vremena nakon njezine 60. godine života. Od njezinog književnog rada sačuvala su se samo dva slobodna prijevoda s talijanskoga, popjevke Isusovca Girolama Tornelija, u čast blagdana posvećenih Bogorodici i muka Isokrstova, pripjev oratorija La Passione di Gesù Cristo, Signor Nostro Pietra Matastasia. Marija Betera Dimitrović umrla je u rodnom Dubrovniku 28. ožujka 1765. godine.

Danas, 19. srpnja, spomendan je svete Đuste i svete Rufine. Bile su to dvije sestre koje su živjele u 3. stoljeću u Španjolskoj, a podnijele su mučeničku smrt jer se nisu htjele odreći svoje vjere u Isusa Krista. Prema predaji sestra Đusta i Rufina bile su kćeri lončara koje su se i same bavile lončarstvom, a rođene su u španjolskom gradu Sevili. Đusta 268. godine, a Rufina 2 godine nakon sestre 270. Živjeli su u siromašnoj, ali pobožnoj kršćanskoj obitelji, gdje su od malih nogu bile naučene da je važno pomagati siromašnima. Tako su same, ostavši rano bez roditelja, praveći posuđe i druge grnčarije, od zarađenog novca pomagale onima kojima je pomoć bila potrebnija nego njima. Jednom je zgodom prema nekim izvorima neki bogati naručitelj tražio da mu prodaju robu za obrede u poganskom festivalu koji se tada održavao, no kada su one to odbile, stanovnici su se razljutili i porazbijali im sve posuđe, dok su dvije sestre uzvratile razbijanjem slike Božice Venere. Zbog toga su ih ovi prijavili vlasti. Prema pak drugim izvorima u Sevili je postojao hram Božici Veneri, a 1. lipnja se slavila posebna poganska svečanost njoj u čast, kada se u gradskoj procesiji nosila njezina slika i nudila stanovnicima na ljubljenje kao znak obožavanja. Kad su Đusti i Rufini ponudili da poljube Venerinu sliku, one su to s gnjušnjem odbile, a taj je njihov čin razjadrio stanovnike i tražili su da im se sudi. No, to je gradski prefekt Diogenijan naredio da se Đusta i Rufina bace u zatvor, a kako ih nije uspio nagovoriti da se odreknu svoje vjere, naredio je da ih podvrgnu mučenju tako što su im željeznim kukama kidali komade tijela. A kad se ni nakon toga nisu htjele odreći kršćanstva, odredio je da ih se nastavi danima mučiti glađu i žeđu i na druge načine. Počupali su im nokte na rukama i nogama, tjerali ih da bose i privezane za repove dva konja hodaju do iznemoglosti. Ali što god pokušavali, djevojke nije ništa moglo pokolebati, zato su ostavljene u tamnici da umru bez hrane i vode. Prva je umrla Đusta, a njezino je tijelo bačeno u bunar. Prema drugima tijelo joj je spaljeno. Diogenijan se nadao da će to poljuljati Rufinu, ali ona je ostala ustrajna, pa je prefekt naredio da ju bace lavovima u amfiteatar. Međutim, lavovi ju nisu htjeli ni dotaknuti, a okupljena raja žedna krvi nije mogla uživati, pa je Diogenijana to još više razbjesnilo, te je naredio da se Rufina ubije. Ne zna se točno je li zadavljena ili joj je odrubljena glava, a tijelo joj je potom spaljeno. I Đustinino i Rufinino tijelo uzeo je i zajedno sahranio biskup Sabin 287. godine. Štuju se kao zaštitnice lončara i grada Sevile.

U petak smo ispratili na vječni počinak dragu nam i voljenu osobu Darka Janaković. Njegova supruga Olga Janaković sa svojom obitelji od srca se zahvaljuju svima koji su posjetili njenog supruga u bolnici u posljednjim danima života. Dragi prijatelji, poznanici i svi dobri ljudi, od srca vam zahvaljujemo na svakom izrazu sućuti, pomoći i pažnji, kojom ste nam utješili i olakšali ove teške trenutke. Vaša prisutnost i riječi podrške pokazale su nam da u našoj boli nismo sami. Čuvat ćemo uspomenu na našeg Darka Janakovića, njegovu dobrotu i sve što smo od njega naučili. Obitelj pokojnog Darka Janaković od srca se zahvaljuje i našem župniku, fra Veselku, na utješnim riječima i misi zadušnici, te molitvom s kojom je ispratio našeg dragog i voljenog i nikad ne prežaljenog Darka Janaković na Woodland groblju u Kitcheneru. Neka mu Gospodin udijeli vječni mir, a nebeski anđeli neka ga smjeste u raj koji je zaslužio, počivao u miru Božjem. Kad sam ovdje spomenuo raj, fra Bonaventura Duda napisao je jednu pjesmu "Hoću li Gospode i ja u raj?" Pokojni Darko Janaković bio je ponizan čovjek, dobrog srca, dobar katolik, koji je puno pridonio za ovu našu hrvatsku zajednicu. Pa bi ova pjesma "Hoću li Gospode i ja u raj" bila njemu inspiracija. Poslušajte riječi ove pjesme. Hoću li Gospode i ja u raj? Želim, al sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj, a ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić, i to je mnogo zame, stisnut ću se tamo kao suhi prutić. Usko je moje rame, nikome neću praviti sjene, bez buke bi to bilo, Gospode, ne zaboravi mene. Ako to ti je milo, ako ti to nije milo prisuće, takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvojeg znanca, da ga zamolim da se zame moli. Ako se ni to ne da, ja ću svejedno čekati doli i poradi reda, pa kada uđu kojim je dato i mjesta biti neće. Nebo je malo, al ništa zato, srce je tvoje veće.

Društvo hrvatskih umirovljenika organiziralo je putovanje sa autobusom na hodočašće u Midland. Autobus je jutro skrenuo iz Kitchenera u 7 sati. Sigurno su još na putu. Otprilike 2,5 sata vožnje do Midlanda. Domaćin hodočašća je župa naše Gospe, kraljice Hrvata iz Toronta. Hrvatski radioprogram Lijepa naša želi svima sretan put na ovo hodočašće, bilo da putuju autobusom ili svojim automobilima. Da se lijepo provedu, a isto tako da se pomole i za nas koji nismo mogli ići. I da se sretno vrate.

poslušajte jednu poučnu priču. Priča se zove Bakina Biblija. Reci mi, bako, zapita unuka, kakva je ono knjiga stara koja na polici stoji iza vrata sobnog ormara? Kakvu to knjigu čuvaš? Da li u njoj neke tajne šute? Dok iza stakla gledam korice crne i listove žute. Baka se unuci smiješi, polako ključeve vadi, a unuci se zjenice šire u očekivanju i nadi. Napokon je knjiga na stolu, baka pažljivo prašinu briše, drhte joj staračke ruke, zadržava dah, a jedva diše, niz obraz joj suza klizi, dok Bibliju staru lista, a onda se unuke sjeti koja u očekivanju blista. I priča unuci baka, ta knjiga je zaista stara, u samrtnom času svome moja mi ju je mama dala. Iz nje mi je pričala najljepše priče, kada sam još bila sasvim mala. Iz te mi je knjige moja majka najbolju poduku dala. U ovoj knjizi je Božja riječ, to mi je moja majka rekla. Ona mi je prva o Isusu pričala i kako je vječni život stekla. One noći kada je umirala, morala sam uz njenim krevet sjediti. Tada mi je ovu knjigu dala i rekla, vjeruj, tada ćemo se opet sresti, jer samo ako budeš vjerovala i život svoj gradila na stijeni, Isus će te kroz život voditi, dovesti opet k meni. Ja ću biti kod Oca Nebeskoga u njegovoj divoti i slavi, i ti ćeš k njemu doći. Budeš li kršćanin pravi, ja sam joj rekla, majko, pričaj mi o nebu više. Ona mi je Bibliju dala i rekla, čitaj, u ovoj knjizi sve ti piše. Već dugo majke nema, samo Biblija njena uspomena stara, požutjelim listovima priča na polici sobnog ormara. Ja imam Bibliju drugu iz koje svakog dana čitam kada mi je teško i ne znam dalje. Kroz nju svog gospodina pitam. Unuka je obrisala suze i upitala baku iz dubine srca svoga. Hoćeš li i ti meni, bako, svoju Bibliju dati kada odeš kod dragoga Boga?

na redu su i dvije rođendanske želje. Društvo hrvatskih umirovljenika želi sretan i vesel rođendan svome dragom članu, gospođi Štefici Schmidt. Želi joj sve najljepše što se može poželjeti u životu, te da u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu "Godine mi dobro stoje".

Puno lijepih želja za rođendan svome dragom članu, gospodinu Josipu Švazić. Od srca želi društvo hrvatskih umirovljenika. Žele mu dug i lijep život, te da uz Božji blagoslov u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu Neka pjesma dobre ljude miri.

0: Je li slobno, mogu sjesti ovdje?
1: Da, da, naravno, možeš sjesti.
0: I kako ste vi, kako ide?
1: Kod mene je sve super. Nema gluposti, život je kratak da bi se zamarali glupostima.
0: Moram da ti kažem, već dugo nešto pametnije nisam čuo.
1: Kako vi, kako vaš posao? Mislim, vidim po vašem oblačenju da imate posao, jako se pristojno oblačite.
0: Prije svega, puno hvala na stylingu. A posao je super, mislim, ja sam vlasnik jedne velike kompanije za proizvodnju nakita, za sad ide sve dobro. Mnogo dobro zarađujem, hvala Bogu, i sve okej.
1: Okay. To mi je drago. A bilo su vrijedno kad vas ja pitalo koliko vi mjesečno zarađujete.
0: Pa naravno neću urijeti, mislim, nije da pričam s nekim baš o tome, iskreno, ali reći vam, nije mi problem. Ja vam inače zaradim novca za mjesec dana, dovoljno tako da poslije tog mjeseca uopće cijeli život ne moram raditi, ako vam to daje neki točan odgovor.
1: A tvoji roditelji, gdje su oni, imaš ti uopšte roditelje?
0: Iskren da ti budem. Moji roditelji su mene ostavili u domu.
1: To je jako tužno, ali moram ti priznati da imamo isto djetinjstvo.
0: Šta stvarno? Šta su i tebe tvoji roditelji ostavili?
1: Da, bolje da to nije istina, ali to je nažalost tako. Ja ne znam stvarno šta smo ja i moj brat bili krivi roditeljima da su nas oni ostavili u domu. Uradili su pored toga još nešto ružno. Odvojili su mog brata u drugi dom. Tako da ga ja ni dan danas nisam vidjela. Ne znam ni kako izgleda. Nikako miriše.
0: Čekaj. Kako misliš brata?
1: Da, brata. Ne samo da su mene ostavili u domu, nego su ostavili i njega. Isti dan, kad i mene. Ali u različitim domovima.
0: To je nemoguće. Pa roditelji moji nisu samo mene ostavili u domu. Također su ostavili moju sestru. Mi smo bili blizanci.
1: Molim, da li si ti rađen 25? Prvog.
0: Šestog. Ko si ti? Jesi li ti moja sestra?
1: Ko si ti? Jesi li ti moj brat? Ti ovo možda nije poznato.
0: Seko. Ja imam tvoje labelo ovdje kod sebe.
1: Brate.
0: Seko.

Mala napomena u vezi našega druženja u utorak. Prognoza je da će padati kiša 80%, tako da ćemo naše druženje imati u četvrtak 23. srpnja. Naše druženje početi će u 1 sat u Hrvatskom domu. Bar će biti otvoren. Dobro nam došli. Organizirano putovanje za Grand River Cruise zove se Private Lunch Cruise. Poslije kruza ići ćemo u Brantford Casino. Datum je četvrtak 27. kolovoza. Autobus kreće u 9.30 ujutro sa parkirališta naše župe 180 Schweitzer Street. Vraćamo se oko 8 sati na večer. Ako bude 20 putnika, cijena je $85 po osobi. Ako bude 30 putnika, onda je $80. Za više informacija nazovite gospođu Mladenku Raus na broj telefona 519-504-9980 ili gospođu Mariju Zaborski na broj telefona 519-894-0989.

I dragi slušatelji, kako vidite, došao sam i do kraja ovog našeg hrvatskog radio programa Lijepa naša. Vama hvala na slušanju, ja se nadam da ste bili zadovoljni i da ćete ovaj program slušati i iduće nedjelje. Broj moga mobitela je 519-496-1288. Možete me nazvati u bilo koje doba dana. Ja sam Mile Majstorović, ja vam još jedan puta želim ugodno jutro i dobro raspoloženje i do slušanja do iduće nedjelje u isto vrijeme.